0: Hejsan, det är Tobias Stenner. Och på fredag, då ska jag få lov att styra musik på PT Country. Och ska få lov att höra alla mina favoritsånger. Och hvorfor det är mina favoritsånger.
1: Få med dig countrylåtene som har betytt allra mest för Tobias Sten. Fredag klockan 18, här på PT Country.
2: Uno X ger dig den følelsen av ren och pen bil genom hela hösten. Och du, idag är det superspänn. Tjen tre gånger spänn när du köper premium bilvask i Uno X-appen. Uno X, bilvask gjort enkelt.
3: Här är snickernötta. Idag ska vi fram till ett batteriverktygssätt som passar till över 320 maskiner. Hallå?
4: Hallå, det må vara ett Makita 5-delers maskinsätt DLX 5032T som levereras med 3 5 ampers 18 volt batterier och hurtigladdare i bag.
3: Och det stämmer på en prick. Si mig, jobbar du för Makita du eller?
4: Nej nej, jag jobbar för Optimera Montere.
3: Ja, hos Optimera och Byggvaruhus Monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss och hantverkare med att välja riktiga byggvaror.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie. Gör som 300,000 amerikaner vart år. Upplev Norge du också. Bok ferien din idag på vidre.no.
7: VM-drömmen lever, och du kan få känna på spänningen. Tisdag 13 oktober klockan 18 möter Norge Romania i avgörande VM-playoff. Det här blir en kväll med spänning och förväntningar. Hur en biljett till VM i Brasil står på spel. Ta med laget, familjen eller vännergängen och upplev kampen live på Ullevål. Norge Romania 13 oktober. Sikra dig biljetter på billett.fotboll.no.
8: Hej, jag heter Salsabel och är rådgivare i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: På lørdag er det posefri dag. Sammen skal vi kutte 1 million plastposer på en dag. Så bruk handlenett, sekk eller noe du har hjemme. Hilsen Handels Miljøfond.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser.
12: Se Viking Bayern på TV2 Play i kveld fra klokken 20.
13: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
14: Carglass-sjekken. Når du ser ut av frontruta en vakker høstdag, kan du se noen merker eller skader i ruta? Da det greit å vite at en steinsprutskade kan bli større og dyrere å fikse når kulla setter inn. Bestill time før frosten kommer på hurtigruta.no eller ring 09500. Hurtigruta
15: Carglass. Eftermiddagen på PT Country presenteras av Vinterdäck från Däck och Bilservicekedjan Via Nord.